0: Sindizela phezulu. Aziko nezigi ezisilandelayo.
1: Hey, silhamba phambili.
2: Ukhosi FM. Lo hamba phambili.
3: Number 1.